Sapa Juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Mihas 2026 catat jualan RM5.2 bilion. Malaysia gesa pembaharuan sistem kewangan antarabangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan lautan kerja ke China baru-baru ini membuahkan hasil bermakna dalam meneroka pelaburan dan perdagangan. Menurut beliau, hubungan diplomatik kedua-dua negara kini berada pada tahap tertinggi dan perlu dimanfaatkan untuk terus meneroka peluang serta merintis kerjasama baharu yang lebih gemilang. Di pentas antarabangsa, beliau turut menekankan kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan AI tidak boleh mengetepikan nilai kemanusiaan. Mengenai potensi pelaburan lebih 28 bilion ringgit hasil lautan kerja Perdana Menteri ke China, perkara itu perlu segera diterjemahkan kepada projek sebenar bagi memberi impak kepada ekonomi negara. Menurut pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif, keutamaan kini adalah memastikan pelaburan berkenaan dapat direalisasikan tanpa kelewatan dalam pelaksanaannya.
1: Yang lebih penting sekarang ialah dari segi betapa cepatnya kita mahu menukarkan potensi pelaburan ini kepada projek yang sebenar. Oleh itu, saya melihat kerajaan perlu memastikan proses kelulusan, tapak, tenaga yang dibekalkan, infrastruktur dan juga modal insan kepada pelabur-pelabur ini supaya projek dapat dilaksanakan dengan cepat.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia ke-22 MIHAS 2026 mencatat nilai jualan 5.2 bilion ringgit dalam tempoh 2 hari pertama penganjurannya. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kedudukan MIHAS sebagai platform perdagangan halal antarabangsa perlu dipertahankan selain menyasarkan nilai jualan terus meningkat setiap tahun. Beliau berkata penganjuran MIHAS di luar negara turut berpotensi meningkatkan nilai jualan serta peluang perniagaan antara perniagaan B2B.
2: Ini memperlihatkan bahawa apabila MIHAS dianjurkan setiap tahun, ianya menjadi satu jenama untuk exhibition halal sedunia. Dan walaupun beberapa negara menganjurkan showcase yang sama, namun MIHAS tetap merupakan jenama penganjuran produk halal dan perkhidmatan halal yang terbaik di dunia.
0: Beliau berkata demikian selepas menyampaikan ucap tama pada Majlis Perasmian Global Halal Summit 2026 dan MIHAS 2026 di Pusat Pameran dan Dagangan Antarabangsa Malaysia. Sementara itu, MIHAS 2026 terus menjadi platform penting dalam memperluas jaringan perdagangan halal global sekaligus memberi ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana untuk mengembangkan potensi sektor halal negara. Ikuti reaksi Intan Sofiana Badu, Laukayi dan Nurul Fatihah Sukanain.
3: MIHAS ini merupakan pasaran halal kan, jadi halal sekarang amatlah baguslah. So that's why kita memerlukan brand awareness dan juga keyakinan halal dalam consumer itu sendiri.
4: Ya, mestilah rasa bangga. Sebab kan kita orang Malaysia haruslah boleh memperluaskan semua yang kita orang punya brand ni ke luar negara, so that orang pun tahu, oh, kimchi bukannya sekadar Korea saja, tapi Malaysia pun adalah ini barang yang made in Malaysia. Ya, so I'm proud of being Malaysian also.
5: Kita pun ada sifat JAKIM kan, halal JAKIM. Saya rasa itulah yang lebih baik daripada produk luar lah. Memenuhi standard sebab dia ikut cita rasa orang Malaysia kan. Orang Malaysia kan ada pelbagai kaum, so dia mengikuti standard lah.
0: Ini pula mengenai isu penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City, KLVC. Dua bekas pengurusan kanan Felda akan didakwa minggu depan berhubungan

0: Dukung kes tersebut, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan pertuduhan terhadap kedua-dua individu itu akan dibuat pada tarikh perasingan.
1: Bekas pengurus besar Felda akan menghadapi satu pertuduhan di bawah Seksyen 420 dan pertuduhan itu akan didaftarkan di mahkamah pada tarikh 30 hari bulan September minggu depan. Manakala seorang lagi iaitu bekas ketua pegawai eksekutif Felda Investment Committee atau Commission terdapat dua pertuduhan di bawah Seksyen 417 dan pertuduhan itu akan dilakukan pada tarikh 29 September.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas persidangan penyelidikan tata kelola integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan kali kelima di Putrajaya. Sementara itu, siasatan SPRM berhubung kelewatan pengagihan baja kepada pesawah di Kedah selesai sepenuhnya. Menurut Datuk Seri Abdul Halim, dua individu dikenal pasti untuk berdepan pertuduhan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM tertakluk kepada keputusan pendakwa raya.
1: Kita telah selesai siasatan. Kami akan memperlakukan pertuduhan terhadap dua orang. Jika seandainya diberikan keizinan oleh Ketua Negara terhadap perlakuan kami, makanya mungkin minggu depan atau minggu lagi satu, pertuduhan akan didaftarkan.
0: Beliau bagaimanapun tidak mendedahkan identiti dua individu berkenaan. SPRM membuka kertas siasatan pada 7 September lalu susulan aduan berhubung kelewatan pengagihan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Beralih kepada isu penguatkuasaan, dua pemandu kenderaan perdagangan ditahan selepas didapati positif dadah jenis syabu dalam operasi bersepadu dadah di Plaza Tul Duta, Kuala Lumpur. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Hamidi Adam, memaklumkan lesen memandu mereka boleh digantung jika disahkan sebagai penagih. Dalam operasi bersama agensi anti dadah kebangsaan itu, sebanyak 275 kenderaan diperiksa dengan 62 notis dikeluarkan atas pelbagai kesalahan bawa Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 serta peraturan-peraturan berkaitan. Berita seterusnya, Malaysia menggesa reformasi sistem kewangan antarabangsa agar lebih adil kepada negara membangun. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan menyuarakan gesaan itu pada mesyuarat menteri-menteri luar kumpulan G7 dan China di New York, susulan tekanan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Beliau turut menyeru pengukuhan perdagangan multilateral, tindakan iklim serta kerjasama dalam teknologi kecerdasan buatan AI demi memajukan agenda 2030 dan menyokong negara selatan global. Rundingan untuk menamatkan perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China disambut baik Presiden Rusia Vladimir Putin sambil menyifatkan sebarang persetujuan yang dicapai antara dua ekonomi terbesar dunia itu akan memberi kesan kepada ekonomi global termasuk Rusia. Hubungan Moskow dengan Washington kini hampir terhenti sepenuhnya. Namun perdagangan antara Rusia dan China mencecah $240 bilion. Dunia masih terdedah kepada risiko krisis kesihatan besar yang seterusnya. Amaran itu disuarakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Beliau turut menggesa negara anggota memuktamadkan satu komponen penting dalam perjanjian pandemik WHO mengenai akses patogen dan perkongsian manfaat. Bagi menyokong perkongsian patogen yang berpotensi mencetuskan pandemik serta memastikan akses yang adil dan saksama kepada manfaat yang terhasil. Bola sepak Liga Negara UEFA, Perancis membuka saingan dengan langkah kanan apabila menewaskan Turki 1-0. Kemenangan pertama Zinedine Zidane sebagai ketua jurulatih baharu Le Bleu. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-54 hasil hantaran Michael Olise. Mbappe bagaimanapun terpaksa dikeluarkan sejurus selepas itu akibat kecederaan. Kemenangan itu menjadi permulaan positif buat Zidane yang kembali mengendalikan pasukan elit selepas meninggalkan Real Madrid pada 2021. Perancis dijadual bertemu Belgium di Brussels Selasa ini. Manchester City didapati bersalah terhadap 114 pertuduhan berkaitan pelanggaran peraturan kewangan Liga Perdana Inggeris. Keputusan itu dibuat oleh Suruhanjaya Bebas selepas proses pendengaran yang bermula pada September 2024. City bagaimanapun belum dikenakan sebarang hukuman dan difahamkan akan mengemukakan rayuan. Klub itu didakwa gagal memberikan maklumat kewangan yang tepat serta melanggar peraturan kelestarian kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mihas 2026 catat jualan RM5.2 bilion. Malaysia gesa pembaharuan sistem kewangan antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jerana.

kita. Au, kita sedang mendengarkan Miri FM, mesra bermaklumat. Jangan tukar siaran, okey?

0: sayangi jantung kita.
1: Penyakit jantung ini boleh menghidap dua jenis penyakit jantung, iaitu pertama penyakit jantung kongenital, iaitu yang berlaku sejak dalam kandungan seperti jantung berlubang dan juga kecacatan injap jantung, dan yang kedua iaitu penyakit jantung bukan kongenital, iaitu terjadi akibat jangkitan ataupun cara hidup yang tidak sihat seperti penyakit jantung koronari yang paling kerap berlaku, penyakit jantung rheumatik dan juga penyakit jantung infektif. Penyakit jantung boleh berlaku akibat daripada penimbunan tisu gantian lemak di dinding arteri, dan timbunan ini boleh mengakibatkan arteri koronari menjadi sempit dan separa tersumbat.
0: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.
2: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
3: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, hai. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda. Salam Sarawak aku sayang. 9.18, 9 pagi. Apa khabar anda semua? Yang sihat-sihatkan untuk hari ini. Hari ini mula menemani anda di pertemuan kita 26 September 2026 bersama dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okey, kita orang semua yang baru bersama dengan Miri FM. Boleh kita orang dengarkan kami orang juga di RTM Click. Okey, dan juga lepas tu kita akan bersama dengan rakan kita daripada Jabatan Meteorologi untuk Ramalan Keji Cuaca. Sebab apa diawalkan bagi memberi laluan kepada cerita itu 9.30 minit pagi kelak. Jadi untuk Nanggamul secara live di 9.30 minit pagi kelak daripada Sarawak FM. Okey, jadi apa-apa pun kita nak berhibur dulu dengan lagu daripada Amy Masrura untuk anda hanya di Geng Pagi Miri FM.

0: bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
1: Selengkap pagi kita, Munsik dengan Selamat Pagi Sarawak. 6 sampai 10 pagi, hanya di Sarawak FM, Sati Sejiwa. #GengPagiKita.

0: Hai Nolela.
1: Iaitu dia nombor 10 untuk minggu ini, lagu Nolela artis Haziq Rosabi. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mirifm.rtb.gov.my. Okey, anda di tengah bandaraya Miri, jelas lagi mendengarkan kami melalui frekuensi 98.0 FM. Jom kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-9 pula untuk minggu ini. Lagunya Cinta Ini artis Nofal Azrin, komposer Wan Saleh, lirik pun orang

0: 95.7 FM di Bukit Lambir, Miri FM.
1: Carta Hits Miri FM, revolusi muzik terkini.
2: Carta Hits Miri FM.
1: Nima.
3: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Wow! Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBPR Rahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada!
2: Gotong royong adalah budaya murni bangsa Malaysia. Mari kita hidupkan semula semangat tolong-menolong dalam komuniti kita. Bermula dari jiran sebelah ke rumah sebelah, kita boleh membina masyarakat yang lebih harmoni dan prihatin. Pesanan ini daripada kami di Miri FM.
3: Tahukah anda?
2: Tahukah anda? Sel kulit mati adalah bahan utama yang membentuk habuk di dalam rumah. Logik juga. Nak tahu apa? Macam-macam anda boleh tahu di segmen Tahukah Anda hanya di Miri FM Mesra Bermaklumat.
4: Santai hujung minggu di Miri FM.
5: Santai saja.
4: Santai hujung minggu.

Baiklah, ha, kita ke era 70-an pula di mana lagu teratai dindangan oleh Sui Cheriti yang menampilkan vokalisnya Ramli Sarip, dan lagu ini diciptakan oleh Syed Muhammad Amin Syed Hashim atau dikenali sebagai Ace. Ramli Sarip ialah komposer dan juga penulis lirik untuk kebanyakan lagu Sui Cheriti, tetapi teratai

0: Media FM.
1: Seterusnya, kita beralih kepada kumpulan Ilusi pula, di mana studio pertama kumpulan Ilusi yang dikeluarkan pada tahun 1988, di mana lagu Puisi Cinta ciptaan sepenuhnya oleh Zaidin Muhammad Nor yang juga seorang pensyarah telah memperkenalkan nama Ilusi di industri muzik Malaysia. Jom kita layan lagu Puisi Cinta daripada Ilusi untuk anda, Mir FM.

Okey, terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan kami di Mira FM. Dan juga kita ke lagu yang seterusnya, iaitu lagu daripada kumpulan Amok Untuk Mu Sayang, di mana komposer merupakan Nasha, manakala penulis lirik Harun dan juga Syau. Jadi untuk anda semua, apalagi jom kita layan lagu daripada kumpulan Amok ini, iaitu Untuk Mu Sayang, yang dirilis pada tahun 2014.

0: Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadat bilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu, kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music.

Kenemu belagu, aram belagu ngau aku. Kenemu lagu tu, tau kan? Nak nemu lagu tu lagi tau pelajar ke lagu tu berimbang.

0: Pekali kan unit ini dengan mana telok tak lama kerana sama lebih ini akan ada mana hang telok alang tak lama tengah telok baik dapat kali lah kerana ini kisah kalau alang tak api bagi tak lama tadi yang tak nak lebih ini hang telok ngiyo petah yang la ana tak dah nyam-nyam alang ngiyo din telok deh nan nan jaka awan alang saya wan dah nyam telok pekali nuno tu gaya nan tak nak ada paparap nak kencun ya selebih mana kalau alang teh bandar raya miri.
1: Dawa ni 26 de bulan pitan alam duman 2000 telo. Umak bau 22 tiket, upis pelitah Pehin Setia Raja. Uan pejadi kenan kepala Menteri Sarawak, Pehin Sri Datuk Petinggi Haji Abdul Taib Mahmud hak muka. Umak bau belegah 44 juta ligi tanan, matoh an tegereng tegu bulan pulu duman 2000 ji. Dahin umak anan ngapan pulu ji Jabatan Negeri. Upis residen tek hak tiket pulu, hak tiket puluh ji dahin tiket puluh dua, ena amin ngelarah men pelita. Tiket hidak loh ngawan upis daerah muka. Umak bau Pehin Setia Raja ihakna umak pelita, alang pah bau hak bahagian muka teguanan. Alam dahuna, Kepala Menteri Bara, alang hadui negerong umak anan ihakna katah pembangunan, alang seng ena hak bahagian anan. Uma anan lahu entuk Sarawak Net alang dang na ihak pahabung dahin pusat pentadbiran dahin Jabatan Pelita hak tutam negeri. Tekna uvung alang piah dahin pasen-pasen ayak piah Kuching dahin Sibu ihak nginah pembangunan hak muka sapejen maju dahin maok sayu menkelunan hak ngavananan jamalai nahadui dahin nyadui peji dahin pihak Pelita.
0: Ya, yes, saya kena men Winifred Rivan dalam penerbitan ini dalam sejarah dalam minggu ini.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Ya, pukul pada 30 minit lebih kerana tanpa ji telah mendengar lebih alangan Rina Dinala Salin Dahin Anak Bahasa.
2: Saya kena menikah usun, saya lebih menitam lim. Beji dahik Rin Danila Adam, alam dengah lebih. Anil lim dengah. Kelia terpurung berprestis Kuching Marathon 2026 alang seena domiguani uan batal. Persatuan Kuching Marathon KMA ngejeloji kenyataan bara dah utatanan anda pesuluh gayam ablisun alang jadi ha kucing dahin ha tata ngawan alang jelang. Ani ena menu ala kira men faktor age dahin keselamatan lim alang tawin alam keliahanan. Nyo dah bara alang naiman KMA pihak alang ngatun keliahanan o tenyinang laan te tokalong asap di IPU dahin kuri-kuri tada alam sekitar alang habe menu gayam ablisun mato jadi sepangan bulan ani. Bi iha panunan menlim-lim alang te ngio kliahani dang te ala pingat penamat dahin basung penamat. Lim uvungani dang mato an ala dawani dahin jima ha pusat beli belah Plaza Merdeka. Jadua dahin dah hobara melawin te ala pingat dahin basung uan hatai ha platform media sosial rasmi KMA. Hipunuge alam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dahin matematik STEM perlu miat ena jarun jaka sekolah lo. Ani jadang hipun generasi nyam alang hipun uge alang bau alang dang sukung hadui ngemaju teknologi dahin ekonomi digital Sarawak. Ali Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sapi'i Bara, teguh mensepangan dalam generasi nyam jam marungani, jadalo dang hipun minat dahin hipun kina jabu kematan dalo alang bidang STEM empayan dalam mili aliran hatikatan 4 dahin 5. Ya baranunan teguh majlis pelaung STEM Hub Sekolah Menengah Kebangsaan Gedong. STEM Hub buka awang men anak sekolah hipun pengalaman belajar alang praktikal ngejeloh pakai pencetak 3D, drone, robotik dahin aktiviti inovasi. Rodia Sapi'i Lahu Bara, projek petmai nasayu umah sekolah SMK Gedong, kreni u ateng 30.33% dahin angio pahalum ena bulan saya duman 2020 saya. Projek belega 50.57 juta ligi tanan, melawin blok ngavan belajen, upis pentakbiran dahin makmal, kantin, bengkel Dewan Sekolah dahin blok program pendidikan khas integrasi PPKI. Kerana uvong alang te alam makmal maring sanghipun STEM Hub dahin sedia awang alang sayu man anak sekolah mano eksperimen pejadi projek dahin buka matan alam hadu inovasi. Iha pelong majaisin belak pulu ekon ala u entuk hak sekolah anan. 32 Huang Amin hak tatah mambong. Aku bahasa ngeluak, 32 Huang Amin hak tatah mambong sang terima projek Nabah Nasayu Rumah Miskin Sarawak fasa alang kedua duman 2026 melawin sin belajar alang en uke limna ji juunang juta ligit. Projek anan sang mato ena bulan puluhani dahin lim-lim hadui patmai nasayu an ngio pahalum alam tipo ji bulan menuh kontraktor terima surat tawaran. 32 kontraktor dahak daletam ala bahagian alam proses caput undi milihi alang sang mano projek anan dahalam di. Alang ne saksi proses caput undianan ihana lebun dua menteri pengangkutan Sarawak Dato' Dr. Jerib Sulsil. Dengan ini, pahamaman Radio Kayan Miri FM. Berita Sarawak u belajar 3.35 juta ligit jatulung kunan bangu alam alang telunga tu saha tutam dale jarunduman 2026. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah Bara, Sin Belajaanan Melavin, tulung mendaha alangka tusah bahui, tusah tutung, tusah tanda tenyu, lepah dahin daw taga. Ya baranunan jaka majlis simbolik majai tulung. Tusah bahui Kuching 2026 ala enjai man 20 wakil terima ha wisma kebajikan ha Kuching. Man 5 lang terima tulung jarunduman 2026 alangka tusah bahui jatuh 4 kes, tusah tutung 52 kes, tanda tunyu melavin 22 kes, tusah lepa 44 kes dahin taga 36 kes uen ngalung. Lim tulung ala anjay melawin bantuan segera, penguman alang tegang, basung sekula, balon-balon ala pakai putung dau, uvung tudu, tulung mendaha alang nahadui dagang alang dauk, uvung-uvung ala pakai menhadui na ngelua uvung alang utasa, nyoh naan tusah dahin kenun alang gak tusah anan perlu. Pada tu libu ligi sin belajar UN unit hal elwal agama-agama lain UNIFO ukeh menhadui petmainan sayu 2 Uma Sebayang hat tatah Bukit Semuja ha Serian. Adun Bukit Semuja John Ilus Bara sin belajar alang UN ukeh anan melawin gereja Katolik Saint Simon dahin Saint Peter's Chapel ha Kampung Salbi Samkang. Sin belajar alang an ukehanan berguna jamenglan dua-dua umat sebayanganan ok sayu mendaha alang tai sebayang pakai. Ya baranuna jaka tai nepa majlis klunanaya alang gem dalet peji dahin rakyat ha kampung Selambi Pelaman ha Serian. Nenana lim dengan Levi alang an Muhammad Al-Hadi Samsawi Usang men amin dengan RTM Kuching. Salam Malaysia Medani dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, Bara Dengah Mariang, Tutam Sarawak.
1: Ia saya kena menerin Daniela Ada malang salin dahin bahasa Dengah menetelok lebih ini. Dengah pemungrat tek jaga alang piah jima.

Alam tak melok tak dah buah, tak balik lang nusuk buah, tak balik lang telok ngelarah melok duit kupi tak dah buah, lain ngelarah telok lemiriak idah buah. Tak manhang telok alam telok nugar kerani, bila tak balik dalih tak alam dalih Asia kerani, ujaka dah nabu. Nabu membuat urok lang tak lumak parih dah. Teman hang tolong Griana ka tolong Lara Udi Jaki Umaru teman hang tolong alang nyelimah Gri Sotam te nah hadi Umaru teman tok bobo te metok pese metok puket ya saya ngelarah hujung minggu mana tolong alang te Umaru lah Gamdo pengake dah hari nak telok lang teh pas raya Kuching ake lagu lang kenan kumpulan fotograf Lukas Ribu Rindu sayung lara hujung minggu man telok lang teh Kuching.

0: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lan Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha. Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Nai pemungkejai nganake DJ Lenny.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: MyClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak. Bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Pengeram itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.

atau ke lagu Arisa. Sapa juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Malaysia gesa dokumentasi pencerobohan Baitul Maqdis. Kelayakan gaji graduan diberi perhatian Belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Graduan akan diberi perhatian dalam usaha memastikan mereka mendapat pekerjaan setara gaji yang setimpal dengan kelayakan menerusi Belanjawan 2027. Perkara tersebut dimaklumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau menekankan langkah itu penting memandangkan peningkatan produktiviti ketika ini tidak selari dengan kadar kenaikan upah. Penyediaan belanjawan tersebut kini dalam peringkat akhir sebelum dibentangkan pada 9 Oktober depan. Beliau berkata demikian semasa sesi soal jawab pada program himpunan mesra alumni Universiti Teknologi MARA UiTM bersama Perdana Menteri di Shah Alam hari ini. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kampus UiTM Jalan Osman di Petaling Jaya dinamakan semula sebagai UiTM Tun Arsyad Ayub sebagai penghargaan terhadap jasa tokoh pendidikan negara itu. Beliau menyifatkan langkah tersebut bukan sekadar mengenang jasa Allahyarham Tun Arsyad Ayub, malah menyemarakkan semula semangat perjuangan beliau dalam memperkasakan pendidikan dan mobiliti sosial Bumiputera.
1: Saya mulakan dengan bersetuju dengan saranan rakan-rakan termasuk alumni untuk mengisytiharkan kampus UiTM Jalan Osman Petaling Jaya kepada kampus UiTM Tun Arsyad Ayub. Dan sebagai permulaan, sesuai dengan pengumuman ini, saya luluskan segera 2.5 juta ringgit ke Jalan Osman.
0: Pengumuman itu dibuat ketika beliau berucap pada himpunan mesra alumni UiTM di UiTM Shah Alam. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberi jaminan agenda pembangunan Bumiputera kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan 3.08 bilion ringgit bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumiputera dengan agensi-agensi Bumiputera terus diberi perhatian. Dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani, perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumiputera jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama Agensi Bumiputera termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Kefahaman rakyat terhadap sejarah dan asas negara perlu diperkukuh bagi memastikan perpaduan terus terpelihara. Perkara itu ditekankan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau menegaskan 3 langkah perlu diberi perhatian termasuk memperkukuh pendidikan sejarah, membina kefahaman bersama mengenai asas negara serta mengkaji kerangka perundangan.
2: Pengkajian itu memang sentiasa perlu dilakukan berdasarkan kepada sosio-budaya yang berubah pada setiap waktu. Dan tentunya kalau kita lihat bahawa mata pelajaran sejarah dan bahasa itu penting, maka bagai satu keputusan dasar, mereka yang tanpa SPM pun dari aliran vernacular atau aliran pendidikan Islam umpamanya, menentukan bahawa mata pelajaran SPM dalam sejarah dan bahasa Melayu itu menjadi wajib supaya pengiktirafan itu dilakukan bukan hanya dalam soal peningkatan di dalam pelanjutan pelajaran tetapi di dalam alam pekerjaan khususnya dalam sektor awam.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, kajian terhadap kerangka undang-undang juga perlu dilaksanakan bagi menangani hasutan kebencian melalui proses yang adil tanpa menjejaskan ruang perbahasan berasaskan fakta. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan perpaduan perlu dibina atas sikap saling menghormati dan kebijaksanaan dalam mengurus perbezaan. Keharmonian masyarakat bergantung pada kesediaan semua pihak memahami sejarah dan asas kenegaraan serta menghormati hak setiap warga negara. Tambah beliau, perlembagaan persekutuan menjadi asas dalam memastikan kedudukan dan hak setiap warga negara difahami serta dipelihara. Perbezaan pandangan termasuk politik perlu diurus secara matang dan berhemah. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada Mesyuarat Nasional membongkar polemik Tanah Melayu di Air Keruh, Melaka. Lebih 200,000 pesakit menerima manfaat menerusi inisiatif pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara Persada yang dilaksanakan di fasiliti kesihatan di Perlis. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata lebih 86% pesakit menunggu kurang daripada 60 minit, manakala 62.8% pula dalam tempoh kurang 30 minit untuk

0: menyiapkan bayaran pengantaran mulai 1 Oktober.
1: Kalau sebelum ni pesakit perlu membayar untuk pengantaran ubat melalui pos, tapi mulai 1 Oktober semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
0: Inisiatif itu dilaksanakan bersama Kementerian Kesihatan dengan peruntukan kira-kira RM5 juta. Berita seterusnya. Malaysia menggesa penubuhan mekanisme berstruktur bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pencerobohan terhadap tempat suci serta jemaah di Baitul Maqdis. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Israel perlu dipertanggungjawab dan tindakan pencerobohan tidak boleh dinormalisasikan meskipun berlaku berulang kali. Pendudukan Israel di wilayah berkenaan termasuk Baitul Maqdis Timur adalah tidak sah selaras dengan nasihat Mahkamah Keadilan Terbangsa pada Julai 2024. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan intervensi pada mesyuarat bersama menteri-menteri Liga Negara Arab dan Pertubuhan Kerjasama Islam di Pertubuhan Bangsa Bersatu, New York. Ke perkembangan luar negara. Bangkok diisytiharkan sebagai kawasan bencana selepas rumah, premis perniagaan dan jalan raya di beberapa kawasan di ibu negara Thailand itu dinaiki air akibat hujan lebat berterusan selama hampir 48 jam. Perdana Menteri Thailand Anutin Chamvirakul turut memendekkan lawatan rasmi beliau ke London dan pulang ke tanah air susulan bencana tersebut. Gubernur Bangkok Chanchat Sitipun berkata air banjir mungkin mengambil masa antara 2 hingga 3 hari untuk surut sekiranya hujan berhenti. Sementara itu, rakyat Malaysia di Bangkok dinasihatkan supaya berhati-hati dan terus berwaspada susulan bencana alam tersebut. Kedutaan Malaysia di Bangkok menggesa rakyat Malaysia yang menetap atau melancong ke bandaraya itu supaya mengikuti perkembangan terkini keadaan cuaca, jalan raya dan trafik serta merancang perjalanan lebih awal. Kedutaan itu menggesa rakyat Malaysia mematuhi nasihat serta arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa Thailand berkaitan. Piala ASEAN FIFA 2026. 5 perlawanan terpilih disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus RTM. Sebagai penyiar rasmi, RTM akan menyiarkan 3 aksi peringkat kumpulan A yang membabitkan pasukan Malaysia selain perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran berkenaan merupakan hasil kerjasama strategi RTM bersama YTL Corporation Berhad selaku penaja utama kejohanan. Akhir sekali, atlet sukan Malaysia Sukma dan Paras Sungai Selangor bakal menerima insentif kemenangan pada November ini susulan kejayaan negeri itu muncul juara keseluruhan kedua-dua temasya berkenaan. Menurut Esko Belia dan Sukan Selangor, Najuan Halimi, kerajaan negeri menyediakan peruntukan keseluruhan kira-kira RM7 juta termasuk insentif pada atlet, persatuan sukan serta pegawai dan pengurusan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa dokumentasi pencerobohan Baitul Maqdis. Kelayakan gaji graduan diberi perhatian belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

tempat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

sahabat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sahabat juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadut bilang. Pak Anugerah Carta Sapa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Terima kasih. Menuju kita ke mendiang ke radio Ngau TV RTM di seluruh mai ke kita berita ti aman Ngau ke pemadu baru. RTM klik kai semina nabur ke berita aja tang mega pemerinan Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.

Jack ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.